זה לא שזה קומי מונתן נתון הרע מג'וני שוב נדל וואטי מי סדה שאל אייאם אלי מכאן שפי אנדומי שוב שווי חישי עיוני בסדה כתיר על טלפוני ערפו שגיבוני לפה גבלום כם איזה זו אמו עבו ואיזו אותי